Oisin traumareiska, oisin traumareiska. Oisin traumareiska, oisin traumareiska. Oisin traumareiska.